0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mang, arep nakon mang bakal burung kakak tuaku. Hargane pira sih mang?
2: Oh, sing kakak tua sing lagi nyanyiku ya, hargane 500.000. Kak, kakak tua sing meneng bae, kuon hargane 1.000.000.
1: Lah, priwe sih mamangku, kakak tua sing nyanyi hargane lebih murah daripada kakak tua sing meneng bae.
2: Ya jelas beda, nang. Wong kakak tua sing hargane 1.000.000 iku pencipta lagu gue.